0: no, no me carga luz. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Si García Muñoz oblo y es na me pirbo luz.
1: Hola, tú me gusta, no me carga luz. Clava tu pistita en su miro.
0: Μα κι εγώ για σένα βιόλου δεν αργώ, ότι μου